Material Lover. Jeg håber, du fik sunget med på den her soul-pop-sang fra Senior Spyro. Nyhederne, det er kl. 16. Først Harry Styles, der synger om American Girls. Og nu Taylor Swift, endnu et stort hit fra The Life of a Showgirl. Her kommer Opalite. I had a